je lève tes pieds, piatna, jedinae, jedinae, slučajna zamjenošća. Kak ja svoj, malo je duša skalica, joca sjerce jada.